et program, som du simpelthen ikke kan gå glip af. Tjento Cinco Pondusette. Undskyld alle sammen, fordi jeg sagde forkert. Det er Radio Chiroma, okay?